0: Admiral P och Ina Vrolsen. Biljetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881.
2: AJ-produkterlagret.
3: AJ-produkter Norge här.
2: Hej. Hallå.
3: Ja, då har jag en ny beställning.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
3: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
0: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no. Soleradion Plus.

men din röst, den finns ju kvar. Så ta nu tåget, lämna Hagfors, lämna Hagfors helst idag. Och jag reste hela natten, och reser gör jag än. Alla scener som jag stött på, alla par som jag sett dansa. I snart 50 har jag sjungit om kärlek, lust och nöd. Men nu tror jag det är dags att vända om. Tänk om farsan sett mig nu, eller morsan.

0: Solradion Plus.
1: Häromdagen kom det en liten flicka till mig. Hon hade tårar i ögonen och i handen kramade hon ett brev. Snälla Arne, sa hon, hjälp mig så att mamma får höra det här. Blygt räckte hon mig brevet och jag läste. Tänk mamma vad du vore snäll om du ville skriva ett svar till mig.

0: produkt av lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion Plus.

på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar